0: Саламатсыздарбы, урматту радио укучылар. Бишкек фадине. Ассаламу алейкум. Ходиньма, питон кыюмы. Кымешани таты дине. Радики фадетунчин жын Фатима Хаваса на жащим выхуним дине. Вачын татын цо и тяща схоль павым шалю хадики фа тиньха. Чэнди ани бы чэнди, вон еще мясо. Але абдути шофа, щеми шантун. Шутин чызы. Бұттың хүйцу үйенде күлчамал цөде ешін хон келе. Кәнде нәжін бейт ұташын сәне бұвалі, нәлгі күмі түчіле. Юбы нәнен жеба пөе сұн пүчі цүлі әчән фүтсі жиде ең башынчы кебеліға, нәде тонтады көфі төлі. Жырхава дева не фу цө твөзі нәді бұсы цамы шәнжінге цамы илюхаде енсін. Цамде енгәнсі цу меме тонхуча. Не игі ваваджа жыдо сәне. Ложен мо Фатима, шинью тянго минью цибо. Нити шинью дуо гое ба, ханьо ба, бусфи ху заму кючунде сычин фэншо ке не. Фу дэн с ху нян, нян хали дэн нэн до да гуэн туэ гэ вэ бу нян ма. Вэди врэс хуа сиди фэ са хуа не пе тэ фиду саб джэн че. Вэ мэ нян фэ дэ сэбэ бсэ хэда тэля ба заму цо чан не, ба нян фэ дэ эл лин. Мы сяджеги, мимбили ме. Дэн сян чэн хо жэн, цу ё гэн хо сэне. Чэхуэ, и жан не доли чэлэ, вагэ не джан тун цу фэлэ. Таш гэн сэ да чэн пу лан шан чэ тян лэ, вэ по лэн дэ ба не вэдо на гэ гэ зэне шэ шу и чэ. Кэ бэн цу сгэ по тан, ван ху ся лэ, чо нэ дэ бэн сэ шэ чэ, шэ шан и ба шу и лэ, нэ цу сэ чэ фэн вэн. Чи ха са сэ шан фан джи лу. Ба сі фі ту тіха ба хо цу лі дан дэ хуй лі, чай нэ кі нё нё бон дзі цу гэ са. Ло зі фэ хадзі чы ся хуа цу лі чэн і ян ца дэ і смэ дзі шэн чан лі. Чы чы та дзі кэ лон ду чан кэ лі. Цу сі нэ гі ба, та чан гэ нэн цы ба ту дзя лі чі ха чо чэ цу дзі смэ лі цзі дзі сі чэн лі. Бу дзян бу дэ та бі фэ тэн шан гуа дзі фан цун сі чан ван і ха. Ба ву лю нэ цзі чэн ю ха дзі сі цу сі лян чэ лэ лі. 这个历史就他的心酸烈，就他黑恨的老子了。正读古家猫爹会进来，也不两个悄悄坐的各是两个的事情了。又不把裤带子的表脱出来看一下，做两做的一双破衣服的。就意思嘛是马苏都还那个放你飞去，对古家猫把意思嘛忘了哈。 但是小的可接受，但不害怕的就飞去。王室内房里没有灯子，16、17人的黑巴三年，他的随服上为一个领的6个伙计在哈拉河城挂过兜子，带伙计又不把衣裳披上出去了。过了不大的功夫，顾家妈把闺房的租了两个一样的意思嘛，领到可惜帮个遍地一间房呢。 把一个抬到膝盖上的油亮亮臂窝亮枕头自己出去租掉了。爸爸爸骑到床上，顾家旺把头脚溜到枕头上，又被点悄悄话出来了。你两转不来啥？大夫的爸爸也到炕上搬了一把。我看见你一天在这个房里住到那个房里，不是想住这个住那个的呢？
1: 这是嘛好大给你吃命的好帮班，皮菜加货，单费都是他的货。你上了官司呢，把做吃的树叶单学好，到你上月租轻松了。你们讲都佛学啥啥？我听不懂你们做掉了。给他一个黄嘴哥没腿的爸爸佛啥呢？我佛的就是给你的树底下打个杂，往前去叫学一个树叶。 这个不是咋哈的，啥人里得都不知道，光知道自然家连大水单家，连武昌的两母子一样，没把可可听见不是的秘密。之后他到了咱们的手里来办理咱们的翻腕子了。一天不对的晚上很胆小，但不听话的给我言传。一旦做了一月往这么一年半天起里头，顾家猫的男人说没听过这么像天这么几场的话。这又被做了三年之前一样可转的顾家猫的兄弟。过了不大的功夫，顾家猫脾气一上出来，打一时没的门上往过村里听的房呢是楼的附近呢。
0: 郭丽丝收经理房子把听见姐给男人发给了。先前有不把听见姐给了个游荡物没关心，听见婆爷回来第二遍，他的心里也过不去了，披了个衣裳出去了，悄悄到了一门的门上听啥，啥行动都没有的。慢慢把门拉开，发了个字瓦后一看啥，一门连身子在一块沾沾骨头，放书包的头飞的呢。看见老子儿子跳起来坐下了，你把这个逼我连正头向他没看见吗？气狠狠地把第二根子自发火可发着了，给上飞起再不发脾气了，对佛的那脚把逼我连正头打一个墙墙上抱下来拧过去走掉了。一什么前天的怎么动这个逼我连正头，虽然内里一万些灯也把他输了，两队里他的心黑的叫门王昨天飞呢，二门跟前几个老处就连走他给人的一样直路路的叫还了，就这么讲他一万是一年没砸，就连黑上海的人一样一阵子一阵子就像是糊涂掉了。就那个节骨上他的念面前刘伯菲奥德罗那伊万给拉斯米维奇阿罗马塔的黑做铁尼古的玩物肉大了，行博的他是凉了，年是这么两天，我正是留的无康什么的呢，天天呼上给十一月节气是留的呢，年是的这么两天，我的六八娘娘上接了一箱箱子咋样的吃的，里头的一张纸上还写的佛事干过节气对的来一笔帖子呢，越思量他的心越薄，舒克给自己他宽的心的，这是头一天，还有明年还有后年，往前选左选看，一时不对的我给六八娘娘谢谢你，连这么的一见他丢了个灯打量了，力气全面刚强拧巴的一思，虽然一万什么非上个好教育吧，脸面上一点都没改变，光黑里躺了年里的两个正年盆显得他的一张脸，但放你出来站到老院上的一个柱子跟你，他对着这里太阳的一块黑云忘记出了声脸，有不把儿子手里外些男的知道也吧，啥话没言传，撒了两个黑皮的衣裳头低低的跟前过了个棍，给儿子的问候把头光点了下，但花园子里折回来看见古家马提的杆子往二门子跟前走的呢，有不走了十里几地一样喊脱了，哎家马汉不给你做服下的啥可叫忘掉了吗，拿来把杆子拿到这来，意思嘛子这来把杆子拿上提费去，大大把儿子领到房子呢，把提费的路自己看见一什么的红裤上折过去了，他进来给那娃娃的国家忙客服的费起的来了就给你告娃娃去，就那一天一直都上服过一岁半的客人没喝一什么的书，把上服茶喝了掉了个亏，一什么把钱马丹的几个文学副本子拿出来扔到一块造句副本底下反地看你啥，蛇黄与叔叔夸扫墓的一样激烈加拉的他二门子进来短短的往有被喜欢的房子里住呢，叫一什么引进去当出来，于是吧往这教我的时候你佛事到了他是跟我很念佛呢，四环大钱呢给我买汽车子的手表呢，穿厚衣裳和双缝子人呢，你再把黄车下来，你之后给我出一个票我住你原住阿玛达去呢，哎你这个好玩呢咋说这个话呢，你打哪我不知道，你把我拿来了吗就要原送你去呢，哈哈哈你这个寡特谁没干的呢就那个人送你去，你打哪我不知道，不理你给我给一笔帖子我自己回去呢，一什么呢手掌把眼睛揉过去哈，这就是你的家母我还往哪里回去呢，你这个糊涂鬼这么大的头里都飞乎的呢，把院子里佛话的声音听见有不把房门开了半夜子头刺出来喊一声，他有时把进来进来，蛇皇无力力的给什么撒谎没言传，拧过去恰了几步把门拉开进了房子里，这里恰进门蛇皇气哼哼的把喜欢的朋友抱怨他了，老哥我做纸盒往后一切埋怨到我的头上呢， 这是嘛还没见着你把错可家给我他多了再连啥事情连说蛇皇对我到你做的把将这院子的余下的银盘盘给有不了哼和我的先生你把那一件事情还服你嘛有被做了保怨朋友的一样你的做事跟马车可了连那些事情都忘不出你今天嘛忘掉了你还是那个主书 装死的马克思给我装下的气但是你我也不知道的但把实人命令嘿尿泡大人不疼手气难闻把整个的手气文件的一样出走了几下这个娃娃的几句话说的太对的很生闻的佛事为啥我把他混到这里看你那个样子但把我记得没人吹还不咋你哎对了啥你再把寻要了啥过里我让他佛 咱们这回商量咱们的事情你把斯普拉夫卡都拿来了没啥我作为那些事情来了对佛地把一沓子彼此拿出来就有被把国土他还的车子看了搁到他们的二位的中间呢打里头佛多了现在你们听见二里二度的小佛里头的一角了又还有呢